0: kazališta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu Radio.
2: Oh boy.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji nastavljamo sa Late Night Jazzom. Ovaj put bit će to Late Black Jazz. Na ovom kompakt disku slušat ćemo Marian McPortland, Paula Smitha, Georgia Shearinga, Erla Garnera, Darila Granta i mnoge druge. Uživajte.

0: мобилну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.
1: Ово је Униду Радио.